Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Vitamin.
1: Hashtag penyiaran coki.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM, pilihan tepat. Waktu sekarang anda pun menghampiri. Dah pun tepat 9.34 minit pagi waktu ini. Sedikit perkongsian untuk anda, baru-baru ni seramai 150 warga emas menerima suntikan vaksin influenza menerusi program kesihatan komuniti yang dianjurkan Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Subangjaya baru-baru ini. Wakil rakyatnya Michelle Amazi berkata program itu bertujuan meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan warga emas selain memberi perlindungan awal terhadap jangkitan influenza yang berisiko menyebabkan komplikasi yang serius. Okay, katanya menerusi satu hantaran di media sosial beliau, warga emas merupakan antara golongan yang lebih berisiko mendapat komplikasi akibat influenza. Jadi disebabkan itu, usaha pencegahan seperti pengambilan vaksin amat penting bagi melindungi kesihatan mereka. Jadi program seperti ini bukan sahaja mudahkan akses pada perkhidmatan kesihatan, malah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan secara berkala. Menurut beliau, program yang dijalankan dengan kerjasama Sukarelawan Kesihatan Komuniti Selangor, SUKA, Subangjaya itu turut tawarkan saringan kesihatan asas untuk bantu peserta untuk pantau keadaan kesihatan mereka. Program ini turut menyediakan khidmat saringan kesihatan asas dengan kerjasama Poliklinik Medi Ehsan yang tampil untuk berikan suntikan vaksin serta perkhidmatan kesihatan kepada komuniti setempat. Beliau turut rakamkan penghargaan kepada sukarelawan dan pasukan petugas poliklinik atas komitmen mereka dalam menjayakan program berkenaan. Program ini membuktikan apabila komuniti

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 15 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 16 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran sebanyak satu kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak dua kes melibatkan kebakaran hutan dan kebakaran kebun. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 57 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 70 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam ruangan Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 16 Jun 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita, iaitu DJ Awan yang telah menemani anda dalam teh tarik kopi O. Jadi hari ini 5 jam ini dah temankan anda pula. Sebelum tu, kita layan dulu lagu ini, lagu baru yang dinyanyikan semula oleh penyanyi Apex Tajuddin, Janji Kekasih, Selangor FM.

Itu dia daripada data permaisuri. Okey, baiklah, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan mengenai kadar tambang ECRL yang belum dimuktamadkan lagi. MRL minta tunggu pengumuman rasmi di mana kadar tambang perkhidmatan laluan rel Pantai Timur ECRL yang tular di media sosial baru-baru ini hanya spekulasi dan tidak mewakili kadar sebenar yang akan dikenakan apabila perkhidmatan itu beroperasi Jenari depan. Dan Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang perkhidmatan itu masih belum diumumkan secara rasmi sehingga kini dan sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan. Menurut MRL, antara pihak yang terlibat ialah agensi pengangkutan awam darat bagi memastikan kadar tambang kekal berpatutan kompetitif dan mesra pengguna selaras dengan matlamat yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang berkualiti kepada rakyat. Okey. Jadi orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang andaian atau kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. MRL memaklumkan kadar tambang rasmi akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan dimuktamadkan. Kena ingat ya, apa saja perkara, berita terkini, kalau mungkinlah kan, kadang-kadang kita faham juga tak sabar, teruja dan sebagainya, tapi jangan sampai keterujaan anda itu sampai kita menjadi penyebab untuk menyebarkan benda-benda yang tidak sahih, fakta yang salah. Okey, yang paling penting kita kena sentiasa semak sumber yang kita baca dan juga bila kita nak kongsi nanti. Yang paling senang sekali dengar je RTM, kerana RTM hanya berkongsi dengan anda yang benar dan sahih hanya di RTM.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Perseforaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitud menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi, namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini, tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, ala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menyatukan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meneroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian penghilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilan Malaysia, Datuk Nuraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat, dengan ini ada banyak juga di antara pengilang-pengilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin, memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan mercy jaringan Elijah Jazz seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 menerusi Ramin Razayan. All Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Joss menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melly, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini, Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan, manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saringan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi, manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali, Mesir. Pengendali Belgium, Rudy Garcia, menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Ia berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategik negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, baucer Kita Selangor dilaksana secara bersasar. Penerima layak terima SMS bermula 23 Jun ini. Sambutan Ma'ah Hijrah peringkat kebangsaan bermula hari ini. 5,000 tetamu dijangka hadir. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syariah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Program baucer Kita Selangor masih belum dibuka untuk permohonan umum dan hanya penerima yang layak akan menerima khidmat pesanan ringkas SMS secara berperingkat bermula 23 Jun ini. Menurut Pejabat Situasi Kerajaan Negeri memaklumkan bantuan berkenaan akan dilaksanakan secara bersasar kepada kumpulan penerima yang dikenal pasti berdasarkan data serta senarai yang dikeluarkan agensi berkenaan. Antara kumpulan yang layak menerima bantuan tersebut ialah isi rumah miskin dalam pangkalan data e-kasih, pekerja yang diberhentikan kerja, golongan rentetan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta ibu tunggal yang memerlukan syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Sambutan Ma'ah Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi akan dimulakan dengan pengisian istimewa Tausiah Ma'al Hijrah dan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra di sini petang ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi juga memaklumkan program bermula 4 petang itu akan dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, manakala bacaan doa akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwar Rozali. Beliau juga berkata kemuncak sambutan berlangsung esok sempena 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Putra bermula 7 pagi dengan penyampaian anugerah tokoh Ma'ah Hijrah kategori kebangsaan dan antarabangsa. Projek Place Making Denai Hijau Lengkok Golf FS7 The Spin PJ Kita Kelana Jaya dijangka siap sepenuhnya pada Oktober ini. Menurut Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ juga memaklumkan program berkenaan merupakan antara inisiatif pihaknya untuk menyediakan ruang awam yang lebih mampan, selesa, inklusif bagi kegunaan komuniti setempat. Beliau juga berkata bagi memastikan projek ini berjalan dengan lancar, MBPJ menganjurkan sesi libat urus bersama komuniti bagi mendapatkan maklum balas penduduk setempat terhadap cadangan reka bentuk projek ini. Menurut MBPJ, UITM merupakan rakan strategik bagi projek tersebut. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerja pencerobohan struktur binaan tanpa kebenaran di Kampung Baru Sungai Makau, Mukim Ulu Langat dilaksanakan secara berperingkat sejak 13 Jun lalu, membabitkan binaan yang didirikan di atas rizab sungai dan rizab jalan. Menurut Jabatan Daerah dan Tanah PDT Hulu Langat juga memaklumkan, tindakan itu dilaksanakan oleh pemilik tanah susulan penyelarasan bersama pelbagai agensi kerajaan berhubung isu penempatan yang didiami etnik Rohingya di kawasan berkenaan. Menurutnya, kawasan yang terlibat dianggarkan seluas 1,840 meter persegi merangkumi struktur kediaman bertingkat serta beberapa unit binaan satu tingkat yang dibina di atas tanah persendirian dan tanah kerajaan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS berjaya menumpaskan kegiatan penjualan ubat tidak berdaftar yang dipasarkan secara haram di dalam talian menerusi serbuan di sebuah syarikat pengendali perkhidmatan hub logistik di Seksyen 19 pada 3 Jun lalu. Operasi yang dijalankan Cawangan Penguatkuasaan Farmasi CPF JKNS itu turut membabitkan kerjasama sebahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta CPF Pahang, Pulau Pinang dan Kedah. Menurut pengarah JKNS, Dr. Umi Kaltum Samsudi juga berkata, tindakan pengangkasaan tersebut dibuat susulan aduan awam berhubung penjualan produk yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD KKM. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dan debut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabuk Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu, ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara, selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ini kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang menghendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah atau Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 atau 2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah atau Al-Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Raja Muda Selangor akan tinjau semula projek GRS 2.0 selepas siap. Raja Muda Selangor santuni pembuat parang tradisional sumbang RM10,000. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dijangka mengadakan lawatan susulan untuk melihat projek-projek yang dilaksanakan menerusi program gagasan Rumpun Selangor GRS 2.0 selepas siap bagi menilai keberkesanan serta manfaatnya kepada masyarakat setempat. Menurut Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Perbadanan atau MBI, Ahmad Azri Zainal Nur juga berkata, lawatan itu akan memberi peluang kepada baginda melihat sendiri hasil pelaksanaan projek yang diumumkan menerusi program berkenaan serta menilai impaknya kepada penduduk. Beliau juga berharap kesemua projek yang dibawa GRS dapat disiapkan mengikut jadual. Dalam lawatan GRS akan datang, Raja Muda berpeluang melihat sendiri keberkesanan projek yang telah dilaksanakan. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah juga berkenan berangkat ke bengkel pembuat parang tradisional, iaitu Razali Mohd Tani atau lebih dikenali sebagai Pak Ali, di Ampang Sempena Gagasan Rumpun Selangor edisi kedua untuk daerah Gombak hari ini. Keberangkatan baginda diiringi Esko Perpaduan Datuk Rizam Ismail dan juga Yang di-Pertuan Majlis Pembandaran Selayang MPS Syahman Jalaluddin juga. Raja Muda Selangor berkenan untuk menandatangani plak kedatangan sebagai simbol lawatan rasmi ke bengkel berkenaan. Dalam lawatan itu, Majlis Pembandaran Ampang Jaya turut menyampaikan cenderahati istimewa berupa parang berhulu cenderik yang diukir sendiri oleh Pak Ali kepada baginda. Seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 4 tahun maut dipercayai terjatuh selepas keluar dari kolam di sebuah taman tema air di sini kemarin. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Sepertenda Muhammad Hafiz Mahmud Nur juga berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu dan siasatan awam dapati mangsa dipercayai terjatuh sendiri selepas keluar dari kolam berkenaan. Menurutnya, mangsa kemudian berada dalam kolam dan tidak sedarkan diri sebelum dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan rawatan lanjut. Beliau juga berkata setakat ini siasatan tidak menemukan sebarang unsur jenayah dan siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kematian sebenar. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pengawal penyiasat Inspektor Muhammad Zul Irfan Ahmad Omar di talian 017-539-3648 atau mana-mana polis, balai polis yang berhampiran. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyita sebanyak 34 kenderaan termasuk 20 basikal kargo dalam operasi pemandu warga asing di sekitar Puchong hari ini. Operasi yang bermula jam 10 pagi itu melibatkan 36 anggota JPJ Selangor dan 30 anggota dari Majlis Beraya Subang Jaya MBSJ bagi membenteras kenderaan yang diubah suai terutamanya basikal kargo. Timbalan Pengarah JPJ Negeri Selangor Dato' Ahmad Kamarul Zaman Mehat juga berkata sebanyak 120 kenderaan diperiksa dan 218 kesalahan telah pun direkodkan sepanjang operasi tersebut dengan 50 daripadanya melibatkan kesalahan tidak memiliki lesen memandu kompeten. Isu banjir dan kesesakan lalu lintas antara kebimbangan penduduk di Kota Kemuning apabila perkara itu banyak diutarakan dalam sesi jelajah dan juga dialog bersama dengan ahli Dewan Negeri Kota Kemuning serta Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 13 baru-baru ini. Menurut wakil rakyatnya S. Prakash juga berkata pelbagai cadangan jangka pendek dan panjang sedang diteliti bagi menangani kedua-dua isu berkenaan susulan maklum balas yang telah pun diterima daripada penduduk setempat. Beliau juga berkata sesi dialog itu memberi ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan pandangan serta permasalahan yang dihadapinya dalam usaha meningkatkan kualiti hidup di kawasan berkenaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian Britin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Britin 8 malam, hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 8.41 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.44. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.41 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
4: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan HMH812 di Selangor FM, bertemankan kapten anda malam ni. Nama saya Hazman Haji Osman Abalung. InsyaAllah ketemankan anda sampai ke pukul 12 tengah malam. Sebelum perlu nak tunaikan lagi permintaan si Ruang Rindu malam ni, ini nak bacakan ataupun nak kongsikan jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Untuk perlawanan yang akan berlangsung bermula 3 pagi nanti melibatkan pasukan Perancis dan juga Senegal, 6 pagi pasukan Iraq dan juga Norway, kedua-dua kumpulan daripada kumpulan I. Manakala kumpulan J pula yang akan menyaksikan Argentina dan juga Algeria akan berentap bermula pukul 9 pagi. Dan satu lagi perlawanan 12 tengah hari melibatkan pasukan Australia dan juga Jordan. Jadi anda boleh saksikan mesin TV OK dan juga saluran Sukan Plus dan juga pastinya menerusi RTM Klik secara percuma kami berikan kepada anda semua. Baiklah, kejap lagi Abang Lu nak raikan permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, antaranya yang hadir menemani Kak Ruby yang berada di PJ juga nak ucapkan salam mahal hijrah pada Abang Lu dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM nak dengarkan lagu Nuha Bahrin malam-malam. Tapi sebelum tu kita tunaikan dulu permintaan yang datangnya dari Cik Kamal Kamarul Bahrin, sahabat kita yang berada di Tasik Bir Kundang. Nak dengarkan Datuk Zainal Abidin dengan lagunya Hijau. Terus dia dengarkan Ruang Rindu Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Tepat 7.23 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua. Teh tarik kopi O dan Syed Awan akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Pusat Darah Negara sasar kadar derma darah sampai 3%. Okey, Pusat Darah Negara sasarkan peningkatan kadar penerimaan darah di Malaysia kepada sekurang-kurangnya 3% daripada jumlah populasi semasa bagi memastikan bekalan darah negara kekal stabil dan mampu untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Timbalan Pengarah Satu Pusat Darah Negara Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah berkata, kadar penerimaan darah negara ketika ini berada pada tahap 2.3%, iaitu bersamaan 23 penderma bagi setiap 1,000 penduduk. Jadi justru kesedaran masyarakat perlu dipertingkat supaya kadar ini dapat capai sekurang-kurangnya 3% atau 30 penderma bagi setiap 1,000 populasi. Okey, perkhidmatan ini penting bagi menampung keperluan pesakit talasemia, kes pembedahan wanita bersalin serta masa kemalangan yang perlukan bekalan darah segera. Beliau berkata bekalan darah di Pusat Darah Negara ketika ini masih mencukupi, namun kutipan perlu dijalankan secara berterusan mengikut permintaan yang konsisten serta jangka hayat komponen darah yang terhad. Platelet hanya boleh disimpan selama 5 hari manakala sel darah merah mempunyai tempoh simpanan antara 35 hingga 42 hari. Kata beliau lagi, usaha untuk tingkatkan jumlah penerima baharu perlu diperkasa bagi menggantikan penerima sedia ada yang bakal mencapai had umur maksimum penerimaan darah iaitu 70 tahun. Menurut beliau, keperluan itu dia turut didorong oleh pertambahan hospital kerajaan yang meningkatkan permintaan terhadap bekalan darah dan beban kerja perubatan. Beliau juga turut menggalakkan masyarakat menjadi penerima tetap dengan menerima darah setiap 3 bulan dan bukan hanya tampil ketika berlakunya kecemasan atau kekurangan bekalan. Katanya lagi, bagi menyimbangi permintaan yang tinggi, Pusat Darah Negara sentiasa pantau stok semua kumpulan darah, khususnya kumpulan O, memandangkan hampir 50% rakyat Malaysia memiliki kumpulan darah O. Okey, sama-sama kita bantu golongan yang memerlukan, okey? Okey, selepas ini, pada jam 7.35, kita ada kopi bola pagi. Tapi sebelum tu saya kongsilah, Orang kata keputusan terkini perlawanan antara Iraq dan Norway. Setakat ini Norway masih mendahului dengan 2-1. Haaland menjalinkan gol pada minit ke-29 dan minit ke-43. Walaupun Iraq berjaya merapatkan jurang. Gol daripada Hussein pada minit ke-39. Dan sekarang ni perlawanan masih lagi berlangsung pada minit ke-62 di separuh masa yang kedua.